0: coming up.
1: Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
2: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba

elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Sebab itu, saya harap

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron, kira-kira 10.4.

Kan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: peraturan cermin gelap.
1: Pada tahun 2019, iaitu pada bulan Mei, pihak Kementerian Angkutan Jalan melalui Jabatan Angkutan Jalan Malaysia itu sendiri telah memperkenalkan satu peraturan barulah, iaitu di mana pemakaian cermin gelap bagi kenderaan persendirian. Yang mana ketetapan baru ini, iaitu kita panggil VLT, Visible Light Transmission, iaitu ketelusan yang cahaya tampak yang masuk ke dalam cermin menerusi cermin kenderaan tersebut. Yang mana ketetapan baru bagi cermin besar hadapan, iaitu kita panggil windscreen, itu adalah sebanyak 70%. Maknanya sekurang-kurangnya cahaya yang boleh melalui cermin itu adalah sebanyak 70%. Bagi cermin sisi hadapan, maksudnya pemandu, di sebelah pemandu kiri dan kanan dia adalah sebanyak 50% VLT dia, dan juga di bahagian belakang kiri dan kanan dan belakang windscreen belakang, itu pihak kementerian dan pihak jabatan telah meletakkan kosong, tak ada cahaya boleh masuk pun tak ada masalah. Itu ketetapan baru. So saya rasa itu negosiasi yang pihak kerajaan telah bagi kepada pengguna kenderaan persendirian ini dah banyak lah. Untuk cermin gelap tu boleh digunakan di bahagian belakang lah, bagi mengelakkan keselamatan juga, selain mengganggu hak penglihatan pemandu itu sendiri sebenarnya. Itu pihak kerajaan tidak benarkan untuk sebelah kiri dan kanan pemandu untuk penglihatan tu diganggu juga, salah satu faktornya lah.
0: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: This is 자르마 모니. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme budi madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Penghujung Kehidupan Bahagian Akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Masjid Ittifaqiyah Taman Sri Indrapura, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

Termanakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pas banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan.

0: melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PLBN.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf Kerajaan Baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus lima perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sari berita utama. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman bersara mulai esok. Pahang terima 11 juta pelancong domestik tertinggi di Malaysia. Berita sepenuhnya. Selepas hampir 40 tahun menabur bakti dalam Polis Diraja Malaysia PDRM, Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman akan bersara mulai esok. Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman, Rezwan Abdul Hamid berkata, sepanjang memegang jawatan sebagai Ketua Polis Pahang sejak 11 Mei 2023, Datuk Seri Yahaya telah melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh integriti, disiplin dan komitmen. Menurutnya, kepimpinan beliau bukan sahaja berjaya menerajui pasukan dengan cemerlang, malah meninggalkan legasi kepimpinan yang unggul dan menjadi teladan serta sumber inspirasi kepada warga PDRM. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis serah terima tugas Ketua Polis Negeri dan Pengerusi Perkep Kontijen Pahang di Pekarangan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pahang, Kuantan. Dalam majlis itu, Timbalan Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub dilantik pemangku Ketua Polis Pahang. Sementara itu, Ketua Polis Pahang, Dato' Seri Yahaya Othman mengingatkan warga PDRM agar tidak mudah berputus asa apabila berdepan kegagalan atau kelewatan dalam kenaikan pangkat. Mengimbau perjalanan kerjayanya, beliau pernah memegang jawatan inspektor selama 18 tahun dan melihat ramai rakan mendahuluinya dalam kenaikan pangkat. Tambahnya, beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai penyiasat, menguruskan logistik serta memegang pelbagai jawatan sebelum diberi peluang menjadi pegawai pengiring kepada Sultan Pahang, almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'ibillah. Beliau kemudian meneruskan khidmat sebagai Timbalan Ketua Polis Daerah Pekan serta Ketua Polis Daerah di Cameron Highlands. Pahang merekodkan 11 juta pelancong tahun lalu sekaligus muncul sebagai negeri yang menerima ketibaan pelancong domestik tertinggi di Malaysia. Menerusi laman Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang, jumlah pelawat domestik meningkat kepada 23.3 juta pada tahun 2025 berbanding 20.2 juta pada 2024. Antara destinasi yang menjadi tumpuan utama ialah Genting Highlands, Cameron Highlands, East Coast Mall, Teluk Cempedak dan Kuantan City Mall. Manakala kawasan pentadbiran yang menjadi tumpuan ialah Bentong, Rompin dan Temerloh. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Akhir sekali, sebanyak 12 stesen minyak sekitar Kuantan diperiksa Majlis Bandaraya Kuantan MBK dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melalui Op Stesen Lestari semalam. Menerusi Facebook MBK, operasi itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap syarat-syarat lesen perniagaan, undang-undang perdagangan serta membendung sebarang aktiviti penyelewengan subsidi demi melindungi hak dan kepentingan pengguna. Hasil pemeriksaan, satu kompaun telah dikeluarkan oleh KPDN di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kerana gagal mempamerkan tanda harga untuk jualan. Manakala 19 kompaun telah dikeluarkan MBK melibatkan pelbagai kesalahan, antaranya kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen dan pelanggaran syarat lesen. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bahria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 25 Jun 2026. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pahang merekodkan 4,936 kes dengan 5,653 tangkapan berkaitan penyalahgunaan dadah sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Ketua Polis Pahang, Dato' Sri Yahya Osman memaklumkan jumlah itu menurun berbanding tempoh sama tahun lepas, iaitu sebanyak 5,209 kes dengan 5,897 tangkapan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma mempergiat langkah intervensi bagi membantu menstabilkan harga durian yang terjejas akibat lambakan bekalan raja buah itu di pasaran ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Farma, Faizal Iswardi Ismail berkata, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk pembukaan 90 lokasi jualan buah-buahan bermusim terutama di Pahang, Perak dan Selangor. Dalam pada itu, 9 tan durian dan 1 tan manggis habis terjual dalam tempoh kurang daripada 3 jam pada program jualan buah-buahan bermusim di Pejabat Farma Pahang hari ini. Menerusi laman Facebook Farma Negeri Pahang, jualan itu membuktikan permintaan tinggi daripada orang ramai terhadap buah-buahan segar terus dari ladang pada harga berpatutan. Pahang antara negeri yang akan dilalui peserta berbasikal Litu Dilangkawi LTDL 2026 yang akan berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari, edisi ke-30 itu bakal mempertaruhkan laluan sejauh 1,258.5 km merentasi 8 negeri dengan cabaran getir membabitkan 3 pendakian bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highland dan Genting Highland. Pelbagai aktiviti menarik antaranya demonstrasi teknikal, pemeriksaan kenderaan dan pameran industri akan diadakan sepanjang TVET Festival 2026 di DRB Highcom University of Automotive Malaysia, DHU Pekan pada Sabtu ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Dato' Muhammad Nizam Muhammad Haji berkata, orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan festival itu. Sekian khabar ringkas 25 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha." Fazfar bidhatiddin taribat yadak. Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya

0: Beri laluan kepada ambulan.
1: Macam dekat je bunyi ambulan tu. Ambulan dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah tak tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulan.
1: Alamak, ambulan tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Oi, orang depan. Jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulan lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262. Sallallahu

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam pada itu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sané sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 26 Jun 2026. Sari berita utama, pembinaan IPK Pahang Baharu di Kota Sas akan diteruskan. Asudar sasar 50 wanita sertai program latihan. Berita sepenuhnya. Pembinaan Ibu Pejabat Kontijen IPK Pahang akan diteruskan di Kota Sas, Kuantan selepas isu berkaitan tapak projek dimuktamadkan. Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman, Rizwan Abdul Hamid berkata, peruntukan pembinaan bangunan itu sudah disediakan. Menurutnya, peruntukan bagi projek pembinaan bangunan baharu itu dianggarkan lebih RM300 juta. Tambahnya, usaha agar projek itu berjalan semula akan dilakukan sebelum beliau bersara. Penyertaan 50 wanita disasar dalam fasa pertama program latihan selama 6 bulan sempena pelancaran Akademik Suridana Pahang Asuda di Kompleks Rakan Muda berapas semalam. Asuda menyasarkan penyertaan daripada ibu tunggal, wanita B40, graduan menganggur, suri rumah dan golongan asnaf sehingga mereka mampu menjana pendapatan sendiri. Program pencarian peserta fasa 1 itu dirasmikan Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Sabariah Saidan. Melalui program itu, peserta akan mengikuti 11 modul latihan termasuk pemasaran digital, kepimpinan dan pengurusan masa. Program turut mendapat sokongan beberapa rakan strategik termasuk Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dan Malaysian Youth Council BRA. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM menerima kemasukan 8 pasangan kembar serentak di Pusat Asasi UIEM Campus Gambang dan Kuantan tahun ini. Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Pusat Asasi UIEM Campus Gambang dan Kuantan, Nazira Zubir berkata, daripada jumlah itu, 4 daripadanya belajar di Kampus Gambang, manakala 4 lagi di Kampus Kuantan. Berdasarkan rekod berbanding tahun lalu, UIEM menerima kemasukan 5 pasangan kembar membabitkan 3 pasangan lelaki dan 5 pasangan perempuan. Semua muzium di bawah kelolaan Muzium Pahang akan ditutup sementara secara berperingkat bermula hujung bulan ini hingga Oktober depan. Menerusi pernyataan Muzium Pahang, penutupan sementara itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan, pemulihan serta pemeliharaan galeri dan koleksi. Penutupan itu melibatkan dua peringkat, iaitu peringkat pertama pada 30 Jun hingga 15 Ogos dan peringkat kedua 10 September hingga 20 Oktober. Peringkat pertama melibatkan semua muzium kelolaan di Kuantan, manakala peringkat kedua di Pekan. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Nokairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung. Dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi-informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Ikuti Facebook, Instagram, Twitter Pahang FM dan juga YouTube Pahang FM TV.
4: Beda sosial Pahang FM, mudah je.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Radio Malaysia Pahang FM.
7: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
5: Setia bersama kami, Pahang FM,